Ananja ennu ga jo go jo yo lu ga jo kandin jo go yal gen nei ben tin te jo shu gu ma yang te tem jo sa ter yo lu ga jo ri kin kam pe tang cha lai dai dal la jo i li sai yang te khang de le ga ya sa ra ma mo ge lo kun kun nyal ya mal ga ta kor ra na ya yo a si nam ai yo lu ga